Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

nyayo za torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika kipindi cha leo cha nyayo za torakie katika UNESCO, tunaelekea katika jiji la kale la Priene lililoko chini ya mlima Samson karibu na wilaya ya Soke katika mkoa wa Aydın. Kutoka kwenye mwinuko wake wa kuvutia, jiji hili linautazama kwa upana ukanda wa bonde la Büyük Menderes. Eneo hili la kihistoria lina umuhimu mkubwa wa urithi wa utamaduni wa dunia. Si kwa sababu ya magofu yake ya kuvutia pekee, bali pia kwa kuwa ni miongoni mwa mifano iliyohifadhiwa vizuri zaidi ya upangaji wa miji wa zama za kale. Leo tunaangazia kwa nini jiji la Priene limependekezwa kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Pamoja na hayo, tutatazama thamani zake za kipekee kimataifa na namna urithi huu ulivyohifadhiwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Eneo la kiolojia la Prin liliingizwa na Turakie kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO ya maeneo ya awali mnamo tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2018 kama eneo la urithi wa kitamaduni. Ingawa Prien bado haijaorodheshwa rasmi kwenye orodha ya urithi wa dunia, hadhi hii ina maana kwamba thamani zake za kipekee za kitamaduni zimetambuliwa kimataifa na eneo hilo linaonekana kuwa na nafasi nzuri ya kupata hadhi ya urithi wa dunia katika siku zijazo. Katika nyaraka za uteuzi za Turkiye, Prien ilielezwa kuwa mfano halisi wa upangaji miji wa zama za kale, huku muundo wake wa usanifu ukiwa umehifadhiwa kwa kiwango kikubwa. Eneo hili pia linatoa ushahidi muhimu kuhusu maisha ya mijini katika kipindi cha Ugiriki ya kale, pamoja na mchango wake katika historia ya fikra. Kwa sababu hiyo, Prien ni miongoni mwa maeneo muhimu zaidi ya akiolojia, si kwa Anatolia pekee, bali pia katika ulimwengu wa Mediterania. Moja ya sifa kuu zinazofanya jiji la Prien kuwa la kipekee ni mpangilio wake wa mji. Hapa tunaona kwa uwazi mkubwa mfumo wa Hippodamian ambao ni mojawapo ya dhana maarufu za upangaji wa miji katika zama za kale. Barabara zilizokutana kwa pembe za kulia, vitalu vya majengo vilivyopangwa kwa vipimo maalum, maeneo ya umma na maeneo ya makazi vinaonyesha kwamba jiji hili lilijengwa kwa kufuata mpango madhubuti. Cha kushangaza zaidi ni kwamba mfumo huu uliwekwa kwa ustadi kwenye mteremko mkali wa mlima. Matuta, barabara za ngazi na mpangilio wa majengo ulioendana na mwinuko wa ardhi vinaonyesha kiwango cha juu cha uhandisi kilichofikiwa na watu wa zama hizo. Ndiyo maana hadi leo Prien ni rejea muhimu kwa watafiti wa upangaji miji na historia ya usanifu. Usanifu wa Prien pia ni miongoni mwa vipengele vilivyopewa uzito katika uteuzi wake wa UNESCO. Hekalu la Athena ni mojawapo ya mifano bora ya usanifu wa mtindo wa Ionic na linahusishwa na Pythios ambaye ni mmoja wa wasanifu mashuhuri wa zama za kale. Pamoja na hekalu hilo, ukumbi wa michezo, agora, jengo la baraza, maeneo ya mazoezi, nyumba za makazi na kuta za jiji vimehifadhiwa kwa kiwango kikubwa hadi leo. Hivyo, muundo wa jumla wa jiji hilo bado unaweza kutambulika. Jengo la baraza na maeneo ya makazi ndiyo hasa yanatusaidia kuelewa jinsi maisha ya umma ya kila siku yalivyopangwa katika zama za kale. Kwa hiyo, Prien si mkusanyiko wa majengo makubwa ya kihistoria pekee, bali ni dirisha ambalo linatupa taswira pana ya maisha ya jiji na ya watu waliowahi kuishi katika jiji hilo. Thamani ya Prien haiko katika mawe na majengo yake pekee. Jiji hili pia lina nafasi muhimu katika historia ya fikra. Bias, ambaye ni mmoja wa watu saba wenye hekima wa zama za kale, alitokea hapa. Jambo hili linaongeza umuhimu wa jiji hilo kama kituo cha kihistoria kilichochangia maendeleo ya sayansi, sheria, falsafa na utamaduni wa mijini.
Prien ilikuwa sehemu ya eneo la Ionia ambalo pamoja na Miletus na Didyma za jirani ilikuwa miongoni mwa vituo muhimu vya kitamaduni katika ulimwengu wa kale. Miletus ilikuwa jiji muhimu la bandari ambako sayansi na falsafa vilistawi, huku Didyma ikiwa kituo mashuhuri cha kidini kilichojulikana kwa hekalu la Apollo. Uhusiano wa kihistoria kati ya vituo hivi vitatu unatupa picha ya mazingira ya kitamaduni ambayo jiji la Prien lilikulia na kustawi. Hata hivyo, ni muhimu kufafanua kwamba uteuzi wa UNESCO unahusu eneo la kiolojia la Prien pekee. Leo, uhifadhi wa Prien hauishii katika kukarabati majengo moja baada ya jingine. Lengo ni kuhifadhi mandhari nzima ya kiolojia pamoja na uhalisia wake. Badala ya ujenzi mkubwa wa maeneo yaliyoharibiwa, msisitizo umewekwa katika kurekodi mabaki yaliyopo kwa kutumia mbinu za kisayansi, kisha kuyaimarisha na kudumisha mwonekano wake wa asili. Usimamizi wa wageni, tafiti za kisayansi na matengenezo ya mara kwa mara vinafanyika kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa eneo hili linalindwa kwa muda mrefu. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya teknolojia za kidijitali katika kurekodi eneo, kufuatilia athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa urithi wa kitamaduni, pamoja na usimamizi endelevu wa wageni na ushiriki mkubwa zaidi wa jamii za eneo husika, vimekuwa sehemu muhimu ya juhudi za uhifadhi. Kwa njia hii, Prien haihifadhiwi tu kama mabaki ya zamani, bali kama urithi hai wa kitamaduni unaoendelea.

0: EZWA kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa mpangilio wake wa miji wa kipekee, usanifu uliohifadhiwa kwa kiwango kikubwa na historia ya maelfu ya miaka, jiji la kale la Prien ni mojawapo ya hazina muhimu ambazo Anatolia imechangia katika urithi wa utamaduni wa dunia. Na juhudi za Torakie za kulinda urithi huu kwa kutumia mbinu za kisayansi na kuhakikisha unafikishwa salama kwa vizazi vijavyo ni sehemu muhimu ya safari ya Prien kuelekea katika orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Tukutane tena katika kipindi kijacho cha Nyayo za Torakie katika UNESCO, tukielekea katika eneo jingine lenye thamani kubwa ya urithi wa kitamaduni nchini Torakie. Hadi wakati huo, kwa heri.
1: Nyayo za Torakie katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Katika kipindi chetu cha leo, tunazungumzia utani ambao mara nyingi watu huwafanyia watoto ambao hujifunza hesabu. Kwa kuzingatia swali lisemalo, je, kipi ni kizito kati ya kilo ya chuma na kilo ya pamba ambayo mara nyingi linaulizwa kwa kuwachanganya watoto, tunaanza kipindi chetu kwa kusema kwamba kilo ya pamba inaweza kuwa nzito kuliko kilo ya chuma kwa sababu. Katika hali ya kawaida, bila shaka, sifa za vitu vilivyopimwa isipokuwa uzito wake haviathiri matokeo ya uzito. Katika swali hili, ambao linalenga kuwapotosha watoto kwa kuzingatia matumizi ya kila siku ya chuma na pamba, jambo ambalo linahitaji umakini ni usemi wa kilo moja. Lakini je, matokeo yatakuwa vipi ikiwa tutaondoa hali ya kawaida na tutajaribu kupima kilo moja ya pamba kwenye mwezi na kilo moja ya chuma duniani? Mvutano ni nguvu ya kimsingi ya asili ambayo inaunda nguvu ya mvuto kati ya vitu vyenye uzito. Nguvu ya mvutano kati ya vitu viwili ni sawia na moja kwa moja na zao la uzito wake na ni kinyume na mraba wa umbali kati yao. Sheria hii iliyogunduliwa na Isaac Newton inaelezea matukio mengi kuanzia mzunguko wa sayari hadi kwenye tufaha linaloanguka chini. Uzito wa kitu hupimwa kwa zao la uzito wake na kuongezeka kwa kasi ya mvutano na huonyeshwa kwa newtons. Nguvu ya uvutano ya dunia inaonyeshwa kama ni mita za mraba 9.8 kwa kila sekunde. Kutokana na ukubwa wake, dunia inatoa nguvu kubwa ya mvutano. Mvutano huu hushikilia anga hewa na bahari katika mahali pake na kuruhusu wanadamu kukaa juu ya uso wa dunia. Mwezi kwa upande mwingine ni mdogo sana na una uzito mdogo kuliko sayari yetu. Na kwa hivyo, mvutano wa mwezi ni takribani mara moja ya sita ya mvutano wa dunia. Tofauti za mvutano kati ya mwezi na dunia huleta athari mbalimbali zenye kuvutia. Kwa mfano, mtu mwenye uzito wa kilo 60 duniani atakuwa na kilo 10 tu endapo atapimwa akiwa mwezini. Nguvu ya chini ya uvutano ya juu ya mwezi inaruhusu watu kukaa hewani kwa muda mrefu. Na kwa hivyo, kutembea au kuruka juu ya mwezi ni tofauti kabisa na kufanya hivyo ukiwa duniani na kufanya hivyo ukiwa mwezini inaonekana kuburudisha.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.